0: Angkor qədimi yadigarlıqlarının eniqlik dərəcəsi yuqur bolğan sahilə sallıq məlumatı 3 ölçəmli görünüşkə aylanmaqda. Uzun ötmək, yer şaridiki tamaşibilla rəqəmlik boşluqda bu dünya mədəniyyət mirasının gözəllikini çonqur hiss qılalaydı. Oxşaşla Lingangda 400-gə yaxın hesablaş injinləri çətəlli xeridarlar üçün kəsbi çoğ modellarını məşq qıldırıbatıdı. Kəsibləri avtomatik əydəş, əxli yasamıcılıq, davalaş qatarlıq sahələrini öz işçigə alıdı. Bunun arqısıda elektr, hesablaş küçünün çıqra halqıqan soğuduğa. Yer şarda yötkəb işiltişkə boludığan yuqarı qoşulma qımmətlik rəqəmlik mülazimətgə aylanışının töhpüsü ba. Hesablaş küçü mülaziməti tez sürətdə çədəlgə çıxış bilən bir vaqtda dövlətimizdən eksport tizimlikidiki əxli məhsulatlarının işbadısı mu naidi yaxşı boldi. Kompüter zapçasları, elektron zapçaslardan sanayət maşını adımı, 3D printerigəcə, yuqur texnika tərkibi, qoşulma qiyməti yuqarı süni əxli iqtidarlıq məhsulatlarının eksporti tez sürətdə eşib, kəsiblərinin otura yuqarı səviyyəyə qarab qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Sallıq məlumatın ayan boluşca, bu yılın aldıqı töt eyida dövlətimizdən toplaşdırılğan Tokyoli eksport somisi oxşaş məzgildikidin 78.3%. Sanayət maşını adımının eksport somisi oxşaş məzgildikidin 30%. 3D printerinin eksport somisi oxşaş məzgildikidin 110.4% aşqan.
1: Stansımız xəbri. Bu yıldın buyan cayla Bağçı şəhəri quruluşunu üzlüksüz tezlitib, şəhərinin bulun puçqaqlardan əpçilik bilən paydınlıb, kiçik bağçı bərpa qılıb və özgərtib, ammavi boşluqdiki kəmtüklükni toluqlab, bütün şəhərini yeşillaşdırıb, kişilərge azadilik beğişlaydıgan güzel mənzara hasıl qıldı. 2 gündün buyan Beijingda 4-cü aylanma yoludaki ətirgül mənzara bəlbiqi böləkləgi bölüb yasılı vatıdı. Kuruluş tamamlangan dinkin, pütkül aylanma yol bir gevdiləşkən gül bəlbiqi aylandırılıdı. Bugün gündə Beijing şəhər rayonu aylanma yoludaki ətirgüllə xuddi bir qatar özgeçi gül zəncirge oxşap qaldı. İkinci aylanma yolda seriq eçilidigan güllə asas qılındı. Üçüncü aylanma yolda qızıl eçilidigan güllər köpürək. Törtüncü aylanma yolda al rəng eçilidigan güllər asas qılındı. Yol boylardaki güllə eçilib, şəhər ahalılarının səpərgə çıxış yolu teximi güzəl və rahat yol buluş imkaniyyətigə iyi qılındı. Bugün gündə Ətirgül Beijingnin yolları, bağçıları, koçu dokmuşları və ahalılar rayonlarda porəkləb eçilib, şəhərinin xuş yedi, şəhər idarə qılışının bağansırı yaxşılınavatqallıqıqa quvah bolmaqda. Hazır, hər qaysı aylanma yollardaki gül bəlbiği şəhərinin rəng planı boyucu bekitildi. Yenə avtomobillarının yürüs sürüdü, Adəmnin körü səzgüsü bilən birləşdirilib, rəng almaşdırış ritmi köngül qoyub layiləndi. Hazır Beijingdil əməz Kunming, Wuhan, Pənjihuada cayla kökərtiş bəlbiğini güzəlləşdiriblə qalmay, yəni şəhərini yenilaşını pürsət bilib, bağca yeşillik özgərtiş quruluşunu tezlətdi. 15-ci 5 il məzgilidə məmləkət boyuca 15 min kiçik bağcını yenidən quruş. Yenidin 20 min kilometr yeşil yolunu yasaş və özgərtdiş. 20 min gektar şəhər bağçısı, yeşillik özgərtdiş və dərəcəsini östürüş mölçərləndi. Çıngdo kiçik bağçı quruluşunu çördəb, bağçılarının tarqılışı yaxşı buluş. Yeşil yol torunun tutuş dərəcəsi qatarlıq körsətküçləni, bağçı şəhəri quruluşunu bağlaş körsətküçü sistemisi qırgüzdi. Şicacuan bir türküm şəhər bulun puçqaqları. Bekar turğan yerləni mərkəzlik alda kiçik həm güzəl, nəps kiçik bağcıq aylandırış planını otturğa qoydu. Şunun bilən bir vaqtda Jiangsu, Anhui, Shenzhen qatarlıq cayla yəni paal ızdınıb, bağcı qoşulğanını yeni kəsib alıtıgə kırgızış arqılıq bağcının yuqur süpətlik tərəqiyatını ilgir sürdü. Şəhərinin yeşil boşluğu üzlüksüz kengeyib atqan əhvalda, işik aldıdiki bağçı sayayeti bağansır modu bulub, şəhər ahalılarının yeni tallışıqı aylandı. Turalğu və şəhər yezi quruluşu ministerliqi munulanı bildirdi. Кейінгі қадамда 15-5 жылық план рамкасы астыда жайланың шәһәр бағдысы құрылышыны башқұрышыны, бошлықны кеңейтіштің үнімні өстірішкі қарап бұрылыш ясашқа күш чықырышығы етекшілік қылып, жайланы шәһәрдікі коны бағчыланы еңалаш, өзгертішіні қанат яйдырышқы илхамландырып, бағчы ешіліқні ечіп етіш, ортақ бәхірлінішіні юқыр сүпәтті ілгірі сүріміз.
0: Әмді қысқы мәмлекет хабарлары аңлатымыз. 6 айның 1-ші күнінен бастап 102 төрлік дәүләт өлчімі жолға қойылды. Бұның ішідегі хәтер бар малларны тошуш, ораш, қажылаш, еқылғы газ, көйдіріш әсаптарға ішілтіладыған токпи хәтерлігі, сүні тақтайының формалдегі чықырыш чеки, отыра кичек, ұшақ карханыларының мәбләғ юріштіріш мұлазымыты қатарлық дәүләт өлчімі амуи бейхәтерлікі капалатлық қылыш, халық игілігінің юқыр сүпәтлік тарақиятығы ярдан берішіні өлчәм тірікеге еге қылыды.
1: Дәүләтлік доғыр назарат қылыш башқұрыш идарысы 5-ші айның 31-ші күні илан қылған әң еңі саллық мәлуматты көрістірішке, 2025-ші ілі дәулетіміз балылағы ішілтідіған доғырдың 138-ні тәсіқліған. Бұ тарықтікі еңі юқыр сәвие болып, балылағы ішілтідіған доғырны тәсіқлаш мақтары ұда 5 жыл ашқан. Екінгі 5 жылда дәулетіміз балылағы ішілтідіған 249 қыл доғырны тәсіқліған.
0: 5-ші айның 31-ші күні 39-ші Дүния Сүттексіз күні. Дәулетлік сәйя сағламлық комитеті яшлық дәвірі сүттексіз болса, кәлгісі парлақ болуды. Бұ иллық Дүния Сүттексіз күнінің баш темісі деп илан қылды. Жайла алақылар тәшіқат пағалиятларыны өткізді. 15-ші 5 жыл мәзгілді дәулетіміз яш өсмірләні нұқтылық кішілі топи қылып, тамақ чекішіні контрол қылыш қызметіні чоңқыр ілгірі сүріп, кішілінің тамақ чекіш неспітіні давамлық төвәлітіп, халық аммысының сағламлықыны қоғдайды.
1: Халық ішілер министрлікке 5-ші айның 31-ші күні мәмлекет бойынша құрамығы жетмегендерді құтқызуш, қоғдаш аппаратларының сүпәтіні өстіріп, үнімні ашыруш мәхсус әрекетіні башлады. Бұның да келгісі 20 жылда системі саллық мәліматыны еңілаш. Бейхәтерлік хәуіп хәтеріні тәкшіріш қатарлық, алты чоң әркет арқылық, кризисіні әл қылышқы орлышыш, көзі түш, бағалаш қатарлық, мұлазымет ұқтыдары мәркәзлік өстіріліп, қиыншылық тұқалған құрамығы етмегенлеріне текімі бейхәтер, текімі ұлық ойлығы иге қылыш мәқсәт қылынуды.
0: Яқында Гуандун, Шанган, Аумин, Чонқолтық районыда бір түрлік еңі сиясет рәсми тәстіқланды. Гуандун, Шанган, Аумин, Чонқолтық районыдегі 9 шәр бекіткен чигра иғыз арқылық ішке өлгілеге вақытлық кіріп чықыдыған, әмді Гуандун, Шанган, Аумин, Чонқолтық районыдегі 9 шәрді әркін қатнайдыған Шанган Ауминның сайлы кемісіге қарыта кепілдікні кәчірім қылыш вә вақытлық параходының дөлет тәвәлігіні тізімлі сиясты елгі қойылды. Шанган Аумин сәйлі кемілерінің Чонқолтық районыдегі ішкі өлкілердегі шәһәрләрге беріп келіші тіхімі қолайлышыды.
1: 5-ші айның 31-ші күні түштен кейінгіше 2026-шы жылдық кино билет кірімі 15 миллиард 700 миллион юэндін ашты. Бұның ішінде реал темедегі фильм «Момамға жазған хат» уда үш апта бір күнлік билет кірімі тізімлігінде алдыңғы орында тұрды. Азыр билет кірімі 1 миллиард 200 миллион юэндін ешіп кетті. Бұл фильмнің қойылыш вақты 6 айның 30-ші күні кеше ұзартылды қалдықы, әмді чат әлләрді арқ-арқыдын қойылыды қалдықы илан қылынды.
0: Станцымыз қабірі. Иран Ислам парламентінің башлығы 5 айның 31-ші күні мұндақтады. Иран дипломатия сөхбәт өмекі дүшменнің сөзлері вә вәдісіге ішенмейді. Иранның өлчімі әмілі нәтижеге ерішкендің кейін, андын мұнасып мәжбуриетіні ада қылыш. Иранның хуқуқ мәнфәатының капалетке еге болғанлығыны муайянләштіруштен бұрын ешқандақ келішімні тәсдиқламаймыз. Иранның дипломатия министрі шу күні мұндақтады. Иран білән Американың сөзлішші вә ұшыр алмаштырышы давамлышы ватыды. Нөвәтті Америка білән болған сөхбәтінің тарақиятығы алақыдар мұзакірләнің әммісі пәрәс. Иран Ислам инқилаби қоғдыныш қысмы Деңіз армиясының муавын қоманданы 5-ші айның 31-ші күні мұндақтады. Әр қандақ шәкілдікі әдідін ашқан тәләп бә зомигерлік қылмышлары алдыда, Иран дүшмен білән тығымы-тығ елішіп, әң ақырқы минут күчі көреш қылыды. Америка Мәркізі Қомандалық штабы 5-ші айның 31-ші күні мұны оланы білдірді. Amerika Deniz Armiyasının Milos namlıq başqurulduğan bombalı qoğulguç paraxoti İranğa qartılğan deniz üstü qamal qılış hərkətigə qatnaşmaqta. Şu günə qədər Amerika Armiyasının İranğa qaratqan qamal qılış hərkəti 118 soğudu paraxotini hava yolunu özgərtişki məcbur qıldı. Həm də 5 paraxotini toxtaşqı məcbur qıldı. Cəmi 123 paraxotqa təsir görsətdi. Bir Amerika əməldarının 5-ci ayının 31-ci günü aşkarılışca, aldınqı həftə İran Amerika armiyasının Kuveytdəki bir hava armiya bazısına balistik başqurulduğan bomba hücumu qozğab, 4 Amerika əskəri və 3 hödigərini yenik yarlandırğan. Bu əməldarının bildirişcə, 7 yardar 24 saat içində vəzifə icra qılışını əsligə kəltürgən.
1: Stansımız xəbəri. Palestin Gazze rayonu səhiyyə tarmıqının xəbərdar ərbabi 5-ci ayının 31-ci günü İsrail armiyası şu günü Gazze şəhərinin qərbidəki dəniz boyudakı bir kişilər topuğa havadan hücum qılıb, iki adamın ölüşü, nurgun adamın yarlanışığı səbəbçi boldu, dedi. İsrail armiyası texi bu vəqe toğırsıda bayanat ilan qılmadı.
0: Stansımız xəbəri. İsrail taratqullarının 5-ci ayının 31-ci günü xəbər qılışca, İsrailiya Amerikadan Livanın paytaxtı Beyrutqa hava hücumu qilishni öz ichiga olgan Livan Jinjo dong'i zarba berish doirasini kengaytirishni qo'llashni talab qilgan. Misr shu kuni Isroilning Livandagi harbiy harakatining darajasini o'stirganligini qattiq aybladi. Fransiya zontongi shu kuni munolani bildirdi. Navbatda Livanning janubidagi vaziyatning davomli kuchayishida qilcha yo'lliq sabab yo'q. Amerika bilan Iranning tezdan kelishmaslik qilishi navbatdagi jiddiy vazifa.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim. Navbatchi muharriri Amangul Habibulla, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.